0: Tandikorunaku, ngoli musanyifu. Tandikorunaku, ngoli mumanyi. Wano mu program etulio mukeze. Buli kumacha.
1: Iba tuli amukeze kumacha ziba sawe mpaka sawa satu ezokul aizakala mpaka sawa nye ezakala samayanzi. Nkubuza kwa wasizitajo sinzi dokubango uliriza chukumu samakato nyeze muenda pale FM kuri ya mtobli jo. Program tuli mtuli amukeze abera Skyview Go Extreme bebateka mwezi mbe na kuzuma ziri mnano mwezi ogwa mkulu kusabi tungo tungo mwaka bili abili mumu kago na kurakuna mbabuzi zako mwena nga muva maserengeta ga Uganda kasake na maserengeta ga Uganda kegaliwa maserengeta ga Uganda kegaliwa yewa
2: ino kufanjuba
1: maserengeta kegalili dawa
2: maserengeta ga Uganda ikuzini wa Western Mbadena kusonga mu Western Uganda.
1: Ayo siye gundi. Ayo yewanju ba yewanju. Abali mu maserengeta ga Uganda tubabuzizzako mwasuze mutya. Abali mu ebuvanju ba tubabuzizzako. Abali ebugwanju ba tubabuzizzako. Abali mu mambuka ga Uganda mwasuze mutya. Mambuka ga Uganda good morning. Ate masekati ga Uganda namwe tubabuzizzako muli mutya. Abali ku Kumabendo bendo gebi bugebye njawulo abali ku nsalo za Uganda mwasuze mutya nga muli mutukula muli nsalo ya Uganda ne Congo bayita obate
2: ya Uganda ne Congo malaberi
1: eno eri eno mugonde
2: ye Kenya si ya Uganda ne Kenya ya Uganda ne Congo
1: Kale abali ku kugundi ya Kongo baitawo walieri njagala kulawo baaluwa ategeddewo
2: anti walieri yochichi
1: abempondu embabuzi zako mwasuze mtya abebunyoro mbabuzi zako buchika jo maserengeta okay kale mbabuzi zako ba 40 40 40

0: love you. More flavor, more fun, more fees.
1: Eno yimbozi umuyise. Tusa gula buri kanyomero.
2: Tusa gula buri kanyomero.
1: Imbozi umuyise. Imbozi umuyise. Buri kumacha mu program etuyumukeze. Ekutusi bwako.
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomes omugati. Atali mune chirise chiyambo kuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mwe yune.
1: Eno yimbozi umuyise. Tusa gula buri kanyomero.
2: Tusa gula buri kanyomero.
1: Imbozi umuyise. Imbozi umuyise. Buri kumacha mu program etuyumukeze. Ekutusi bwako.
3: Prestige Margarine. Oh, Prestige Margarine. Awomes omugati. Atali mune chirise chiyambo kuzimba omubiri. Mwaba bakery. Mwe yune.
4: Tadeo tutadike.
5: Nyabwe chaba nange tukende tumweyune Prestige Margarine. Ngena yu waliri mchapa General Enterprises opposite Nambu Sakedi. Ogenda kubera omufuna Prestige Margarine. Bonamu yako mnange. Agenda kuyamba kwa kuzimba. Obusirikali, abasirikali. Abagenda kuyamba kwa kuranti balu wanyisendu wade wade. Bino bichiegu. Bino simanya bichi. Munange genda kuyamba kwa kuranti. Bigenda ati mnange chechiru nchetu wono mkosesa. Tere yebio bia sima buradi kuloti. Simanya yangute. Atene kajira buye. Kati sima ya tama kutega tambula neda uja kuboso ula bulunji kutambula gena munchi kozo na nga muna ngu tambula bulunji nga toina wakuluma gendo fune Prestige Margarine omuje waliri mchapa General Enterprises opposite Nambu Sakedi mchikubo muna ngu mfune mugunji buo mwagala atiku ya gala kamu wakamu gena msupermarket zona zone ziri mugwanga muna ngu fune Prestige Margarine osubulo kula ntio mkoze sa ya galo kula msa kune chila msa chisinge bila msa vyona nga kugamati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
6: wa alaikum assalamu wa rahmatullahi
5: Allahu Akbar. Shaykh Umar al-Bakkali. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
4: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ulira gunna go ulira gunna katonda wa
5: ta'ala akusasire akusasire akunye obwaddo obukuruma munange otemu otegeza abantu bano bakimanye nti fenna tuli maiti.
4: Linda mate shayi wange muradde
5: muradde rwadde kwanza ze bamulongo saya wona yatelera
4: baba
5: eh kwanga kada batwa
4: ino chitontwala kula ku shayi wange
5: abantu abamuja kutwala yali na bingo
4: wali achikuru gwe evuga mbanja kutwala wano nja kutwala
5: kumanya ali awo budawo budawo nakasuzi
4: omanye ebi ali budo omanye ze ebintu ebimu
5: ali bo so wano
4: ebintu byokutambula byandi
5: ebi osobola nokugenda yo ngugende wamu ina garage
4: wafe kawempe
5: Hey.
4: Hey, wafe kawempe, just eri. Just eri.
5: Hey, what are you? So wala nukenda yu.
4: Hey, unasamera yu, msomezi.
5: Toti na genda yu.
4: Nduwao.
5: Nia wawu mwawu, nila.
4: Tero genda yunga, tuina yu zirunioni. Hida fe eri kawempe.
5: Hali, tori mula angina. Tori mumbeja.
4: Ate, wala mumbeja, wala kune wawu.
5: Nia nili vyamu. Toti na genda
4: yu. Nogansu, wala genda yu, baga msalide kwa chukumi kuchukumi. Neba salira
6: kukubutaka ba mwe
5: eri tibali sala ko eri ya mikuru
4: cheche nkugambi kati siri afi eri afi lidi kawempe
5: eri ya mwe ya mikuru
4: etake eri afi lidi kawempe tula
5: hati eri mikuru lidi eri
4: hati eri mikuru
6: hati eri mikuru hati eri tula
4: obado manituli kuchi
5: baba gana kuzika unu
4: ania kumba tuzika
5: neba bimba
4: tuzika wafe tuzika sebo wani neche jato
5: veko basha yake bafabu bona baweleze obsiramu baweleze ante beba lili ya basha yake wafe basha yake mwena mwena banange waluo shake wafe shake shake ono mkulu shake runano wa shake muhammad runano wa kawoya wa juma nezukuli
4: oyo shei runano ba abela tata wangi
5: shei runano ba mashiake wa fabu wa uweleza banaiba mashiake
4: shei runano ba kubuza kwa sizo tata hata
5: shei abdul kadiri shei abdul kadiri
4: ya diraji
5: mwena mwena timanyi bani walo shei wa fe shei mzibe alieri mitundu vye bugerere shei wa fe shei mzibe alieri mitundu vye bugerere yo mzibe ne shei
4: dieri nyalye obadala mzibe
5: hati mzibe
4: is a blind
5: ne shekhe wafe banange bashekhe bafumwe nabaweleza bakuze kuze mwa muweleza obusilamu nonga nika temuruka nge kigendelera
4: cha shekhe ruswabi mukwano
5: banange shekhe wafe shekhe idirisa
4: eh nayo wagana okuntwala
5: I am not sure if you are a man.
4: Mkama msasire.
5: Jofula baba nangi Qur'ani eno terimba. Yanga manangaanze sawa.
4: Shai BM imamu BM kemombolizeko. Imamu BM kemombolizeko. Ah inacha uri acha yakala akole.
5: Sheikh Gundi imamu BM Sheikh Gundi bamita Sheikh Hamidu.
4: Ye Sheikh Hamidu ateri nyari dala yani.
5: Sheikh Hamidu Mutambala.
4: Mutambala.
5: Mutambala. Sheikh wa mamba Yesuka.
4: Hey, oh, Kojao, Kojao, and Gamba, Munai, Mumbai, Gamba, Sheikh Hafid, Semani, Ye Imam, BM, okay, not Bali, or Bali, or Imam, Kuru, Imam, Tok, Gamba, and Nacha, Gamba, Shahada, Yachukun, and the Tukuji, and Imam.
6: Kakasekindi, Koyiwaji, Ovakusala, Koma, Yogin, and Labayo, Akoma, Jagger, Tegas, Avantu, Kesa, Kesa, and Michuindi, Akachoka, Yokunda Karangi, Gegamu, Kubitun, the Fumizu, beginning of the Mokulonda, Basente, Beberosu, one Nekasato Zoni, Chisenyu took a Satu, Nova Genda Kudamokulonda.
4: Mugaru Zoni, Kazangula, Lugoba, Bagenda Kudamokulonda, Lugoba, Baruana, then one Kawempe Mulago, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tukatuari, Mugaru Tuk
5: mulamu wange mandevu yali ya
4: na yenga ya chokolate
5: ya wangula ne munange ye ya wangula ne kakati ono uliyo mulaba kanti ona wangula acho wa independent
4: mama ruka ya tugamba chindi zone is near uliliza uliza kwa dada manya chindi jani
6: bajja mwa manyi
7: Wakubeli
6: ni. Iyo ni yagira. Kwanza ba Sambia. Sambia Central katabira.
7: Iyo atara ira. Tujikati
6: ya. Iyo wakatabira zoni. Iyo la baba kina kuronda.
7: Iyo la ina kambi. Baluma yini no. Utamuni kila kwa chuo. Kwa chuo mufuvu ba eniare. Ndio mtu eniare mumu.
4: Bangambi wano. Chini ndi jali. Kasa kwenye kwa duagala mnyani chini ndi dekankubuli de. Chini ndi ali niya mengo. Senior secondary school. Mama Rukaya bangambi. Mani jia somero yoyo.
7: Aoni wali abayini. Abayindi bali batwa.
6: Bacha aliwo.
7: Bava.
6: Olwo kati basomali be bandoza bibasenga.
4: Ah, si basomali. Bayitriya.
6: Bayitriya. Olwo basenga.
7: Basenze nyo. Nze simanyi lwaki te muba wasa.
4: Muina sente. Muina sente.
6: Mente tuyamba abantu abo tubagamba ko neti bakiriza.
7: Kuchi.
6: I said,
4: Isaac Sports wa mamu kubuza kwa suzote ono mumweso nyweka second elanzi elanzi kwa wera gundi wera kumunowo kizampo elanzi hey. Zoka gamba sisi wabera kwa mchitundu ni wata wa gamba kuchigambo
6: chitali wote chikabia mwana fetula video kubwe
4: gamba uli munowo
6: chumutu ya kunde mwanasu uga mwana ulu mwala kula kupala haina masu
7: banyo akawa
4: alina masu wala taina masu toina masoko
6: kwa kama kwa zuka gaito mwende bamu itaba cha masoko nyana
4: otu aseno ya bitabula nampita masoko nyana
7: bamu vumaneti ya manya na bacho banange
4: yakara
6: kwa sababu ya kwa sababu
7: ya kwa sababu
4: ya kwa sababu ya kwa
6: sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya
7: kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa
6: sababu
7: ya kwa sababu
6: ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa sababu ya kwa abantu baga anti balonzo nkubula ngira tugine mu maso.
4: Tshija kusoboka tshija bisobola. Tshijenda kusoboka.
7: Na yechi singo buzibwo buli kutagula.
4: Ai bike wa namba wa wabatala ndi. Wamtaita erosi.
7: Njagalo kusaba. Ndi banange bamugenze okulonda. Musimbera yiniza mwe ku muntu go yagala.
6: Abantu bachikola.
7: Atebo malo kusimba line. Linda ko bamalo kubala bwe bamalo kubala tumulinde ko
6: atuzi era kula ini mabega tuge ndula batatu kabala
7: eh anti bajika
6: ko abali maso ka miso ko ndulu
7: atono okusala eno nati nadda ko eno lai ate lu yakala bakubali de ate ne lu yakala gende bakubali de yo wadda abantu obo bagala bonna bantu bo ba mu kitundu ne bera wamu tubere wamu ate tukirize bwe tuba tugamye ati no register yegendo koze sebwa
6: tukirize gundi bulala bwa
4: tegenda kusoba
7: baso register abantu bajirechi banange bintu bigwe kuba natunulira chairman wakachiko kebyo kulonda ngali mukasa ngembera bambi jala
6: banyala ali mwemberola chairman ya situka iye nyinyi na jayo chokati na nevita baba nibagenda kudamuka kulonda
7: chokati gundi yenyini naye chairman yo moyo sandi na afa kula ini ngalaba la ini ye ye vida taraba bantu basala kusazi
6: bali sana koyo yo
7: yo na jana gamba atuno ino gundi wanko yo yo mutabani wanko yo
4: it doesn't matter it does not matter. It does not matter.
7: Yagamanga bichokola kola mango.
6: Eh, nkoyo.
7: Blabizisi nkoyo. Eh,
4: it doesn't matter.
6: Yari mutabani we.
7: Hi, mutabani wangu uyo.
4: Neto wa ili zero wanto no yoyo.
6: Nebera.
7: Kugambie. Neba mwe, batuyambe. Kulunda. Mkume mirembe. Banangi mkume mirembe kati byale bilale bitagenda kulonda mumbere bakalabala beru
4: mapali
6: tukiza
4: by
6: election
1: by election
6: naraba honorable retire Geoffrey Tayanga gamba bwe kibanga tibwe kitu kwete tuzeyo tulonde abantu
4: abasobola chikola bayo tarasobola chikola bayo
6: nakuzina abantu batabata ndisotu osimule ntu yo ne biba tumukoti ndo zabitu osewe binyumira
7: bakunya ate mnango bwa bakiri ofunanga ko balo ya abantu afuna second
6: nalabi ali mu onowe wa mu okota
7: segona
6: mi yagundi
7: segona
4: Ayogera nga atayagala bulungi wati naeba. Ayogera mpola mpola.
7: Na wakatuntu. Abo teba kuchoriandi.
6: Nisambu yizi zena kuzino. Juzi aliku minister na mere.
7: Nga mkunya.
6: Nga mkunya.
7: Ati minister atachata ambla na bala.
4: Kwaja kwa chelo vena
6: achai na vya madidi zati.
7: Kwaja kwa chelo vena
6: madidi zati. Kwaja kwa chelo vena
4: madidi zati. Chai na vya muuba nga vele li kuzumu.
6: Andi lana ni notele ila wa matona bana kutuwa kuzumu
4: kwa utambula. Andi ashtake za koti siye muuba. E mini muja government jajimu tawanya.
7: Kati hapi.
4: Jajimu uba. Ne muja koti na
6: tanjaya ufisika. Andi muja government jivali wa deko jijiri ila jivali wa simbu kidemu. Ni minister
4: amatuwa. Kwa ya choku jaku fulaundi. Kwa na uli waka bugira. Kwa yari zetu laba.
6: Kwa ya gire masaka.
4: Mbuba mbuba ya choku jaku gulaundi masaka. Kwa mbuba kisa kiwite mala.
6: Yua.
7: Kwa nukuwa ikoti kutwidi tawa. Ache kwa rubongo ya ne ugwa jatimisi.
6: Ugwa jatimisi. Na ujile bagenda kubawa kwa uzi ya vibuzi.
7: Nezo mwezi
4: mga. Akaguni kagena kwa kata kalaini bagambe to sare no.
7: Sofa kulibili.
4: Sigare no.
6: Ana ina bili.
7: Aja ati aina bili.
6: Katuwewe vina vigwira mwibuza.
7: Aja ati aina bili.
4: Katuwa wado subiraji.
7: Rubongo ya ina zero.
4: Wado subiraji.
6: Te chumwese bili yore chumwese zero.
7: Ya anti.
4: Konya na mula vino na kwenye ngamba ono na yengeri.
7: Evi vibaka teka.
6: Baina vibazira baguba. Kutuwa bia kone ugundi yeni rema ukuta basoka gula mjuli zo wali ulete dogo asoka.
7: Anti evi vibazira.
6: Ompira ngate guna gua.
7: Anti
4: vibala. Final whistle. We were waiting for final whistle.
6: Yes.
7: Gube ina. Wabina basoko.
6: Tiva. Tunagendo kufa mibuzo wano kufuza mibuzo. Jia kumbo lide china baba.
7: China baba. Anti katine
6: mbuni. Kufuza mibuzo wani.
7: Anti kwa mchinese chikumi kumi no mba gani do. Water guard, no ita kweso kanugenda kuyoku bidi no ita kugundi kwedako naka kati au wabira
4: ante even those babiita babiita ebintu ebiyinzo kugira omuntu okutuuka ku
7: buntu andi kati ogwato omusa nti gwali gwaje timisa kabana gwali
4: no it doesn't matter bona aba wabira sebo it does not matter
6: wabira ni sizamu mere misange jimu babaga manti side ya electoral commission bali to bujulis Rusi chwa kanizi wanaga
4: nebaga ati tujja bullet lwachi bati ba bullet
6: Sili tumara mune tuchiva mune metugani chichuwe di.
4: Hey, mama wange neba mwe sonyua. Waza mama wange?
7: Ujiwe mama u, yedira mama.
4: Ye na bengo. Na bengo lirie mamba.
7: Hey. Yedira mamba uyu gula.
4: Hey. Netumaya chimu mama wange achivudemu oba achirimu. Echu ne chikuwa.
7: Mamu ganda waka.
4: Babile kame ya vere feya.
7: Mamu ganda waka sekende ya sigara ya janga.
6: Mamu tima. Mbongo ya wa mtima. Mboza.
4: Ewa ule ya gala mbongo ya.
6: Atyo kwa gabi mganda webaya jia. Nenguza wa mtima.
7: Siwa mtima. Nenguza wa mtima.
4: Mbongo ya. Abubawa bedira. Mbongo ya bedira.
6: Tuzo ule mwa uwe chikawa.
4: Eno mwa mtima.
7: Zendani mwa mtima. Abu wa mwade mtima.
4: Kale.
6: Mbade mbuza guwe. Siwa yu kende ni mganda wa kiseke ndo baya jia.
7: Nekote ndalazozi cha agenda maso. Mbakansala na baba mbali kubunkeke.
6: Kala nye gundi ya guwangu de sendi moshi.
7: Sendi moshi ya kumaze. Nye ya mbakansala wa singo gundi baro.
6: Baida wa kese nangi na uja konti ya wa singa baba alopa.
7: Ita baba gana nubba waloni.
8: Ino, yembozi umuise.
6: Fungiza tukole bila wili mukaga yente kateka joe ino kubanga witeba mokusubulu kubanga we jambu avu otele sisene na ejo zitele sete ziza magoba keno jambu ingebo gino kubanga ato sige nsimbi kusubulu kubanga zifunamu nekumonde guna kutujanja wazenga tusensera katalogina kuyiga enunda embuze yomu lembe ni maive nyanje gubo guavu enima ni tunda mwanyi ita kase kumata magomo lime ugenda kuyiga butia wenzo kutambula mune mwanyi mkasera keche ya ono subulu kubanga weno gire nsimbi butia bofu na mungoko nga ato ziru nsebe na mfungiza tukole bila wili mukaga Gwangiri egububu wavu na tukena kubanga tubigira mu nteka tekeno kale no jangu ofune tiketi yongo budde buchali Sunday enu tuchesura kubanga na kuzo mwezi 11 Sunday enu jitugenda mu ano tugenda kubira ano kutoke conference hall jangu ano kupale FM osubira kubanga ofuna tiketi yoku mitwalo ebiri joka wenzo genda aliko AK Islamic Book Center bako Infinity Bita wamu echengira ono gena kubanga weta ba mu nteka teka ya fungiza tukole biri abiri mu mukaga
4: kasekende tukulebelele mu lukadde kawempero kadde oba mwali
6: Uruwaya galo kumumanya.
4: Kwa impero kadante gundi chairman na yego balo nda vya biyade bunkana. Kwa impero kadante. Kwa impero
6: kadante. Na yali mbwerali kirivu. By the way, mwini mwini sange jimu.
4: Jana duka nese tampu. Atesimane bigela vita. Kwa hivyo kwa hivyo
6: mwizu wakicho kibi okulonda. Mkulu Julius mchunguzi.
7: Yazilika kwa uja.
4: Yadi wawo.
6: Bala, ane mkulu wakiso. Mkulu Julius mchunguzi ategeza nti. Waruwe jimu emisango. Ejita naba kubanga jisali wawonga jichagina maso na kubanga juhuli dizibanga umuli chileka di mkusoka biyade biya afurumizidua nga na yomu elina yeye atakiza nti ejo jichagina maso na kubanga juhuli dizibwa abakuru chitakiza nti minje jichagia izo kwa kananga na ujibawa kulonda kubwa kachiko nga tuzemo kulonda saidi yeyo joli omoge oliko zoli omoge wa maulili
4: Asirina wendi, the sina chifu na chitiba chisati.
7: Yewa nangi chifu chichi waliba kuwa sente.
6: Ya chiga na uu.
4: Ta waliba sente.
7: Kukachi, kukucharo.
4: Waliba maulili.
7: Nako chonjagala kujukiza fire high school, ne fire primary school. Muna yu mzati tuwala yu mwana, togenda kwejusa. Muna yu wanibagina kuba angulido mwana mbi kuatagana kubye dini, kuatagana kubye nsi, kubagina muso misa binezi. Nenzungu za mwe, bagina muso misa munange, omwana agina furumanga mtansi wami, utagenda kubeda munonyi wamirimu. Nako chituwala mwana kufire high school, togenda kwejusa. Ngaba hizi baba tese tese bulunja, bagendo kule vigezo vya we, evya, sini yeyokuna. Naba bagendo kule vigezo vya P7, baba tese. Sete sebulonji nyo wali kufaya high school. Osoro baku bila kusimu edi 0702 chenda mukaga kumina muenda kumina muenda namusatu 0702 kumina chenda mukaga kumina muenda namusatu baba itaba fire high school okay. Ne fire primary
4: katono nyo tude katono nyo
9: Ziko miyewo, nemi kisa minje joku wangula. Nyega star, emumu sambo zero star, kumina bili hash. Oteke medobo zira kola tune, liyo singo kwa gala. Urufunomu kisa goku wangula, emu kuboda boda, ama kumi ya abiri. Obo gabane kumilione, anamu bili, kumomo. Nga tuli wamu, kola tune zizafe, tezile mesibwa, MTN.
10: Okuwa yu yengiri emu joinzo kulaga moku kiliza kwa. Kati okuwa yiri omzikiti, oba religious institution yu na, chigonze duamu, ne MTN Momo, olimukuwa yu zaka, sadaka, obobu yambibu na. Kati osorobu wa yu mkule nyangu, ele yisigika, okufa kusimu yu. Nyiga star, emumu kaga tano, stanya, stamusamfu hash. Luanda wa religious institutions, nyingiza merchant code, oluvanyumolo ndemwechi kachechwe wa yocho. Zaka, sadaka, oba donation. Nyingiza momu endo gwensimbi kuoteka yu, oluvanyumo yingiza mpini yu. Ujefuno wako uwe mbagira uo, Ubula gacho sasude. MTN Momo, okuwa ye kufude kwa nguo. MTN Momo, elunga miswa banka mkuli ya Uganda.
11: Mchala.
4: Wanje dadi.
11: Ochima itabana batu uso kuda kumasomero.
12: Na isi intezivu ze.
11: Kakati chuboku. Tuala ye chitundu cha fizi kusomero ya junior.
12: Ezavan.
11: Nazi.
4: Rajita tusasulanga tukoze sa Momo.
11: Otio.
4: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mlamba wedu no kusinga o. Pozi nechidala. Esomero ya dikoze sa Momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadi.
12: Wavulori mchala mugezi nyo.
13: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mlamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa Momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa Momo app
14: MTN
13: MTN Momo erungamizwa banki enkuru ya Uganda
15: eno yembozi umuise tusagula buli kanyomero
2: tusagula buli kanyomero
15: embozi umuise embozi umuise
7: Na wacho wana tukende wale kuchapa General Enterprises opposite nambu sakedi nisobulo kulaba ntufuna chi, tufuna prestige wajari nisobulo kulaba ntambula blunji nyo muli mtiaba mama banga mwena vedira enchima muli mtia avalunji munange muli mtiaba mama banga mbagala evita gambika nange mbagala vya simanyo
6: Kale, bota agarwa wetu mani njaro batikeza ntipa gende wa gule evizimbi siwa Mukaro Enterprises Uganda Limited Na wakama ntipa ina semite metemo misumari mifali sutanga mabatlanji ya mchika proud zivya masanyalaze Uyagala sengenye vya nababina Tenga waga kubesu wakila dalam Bali wano kodi kampola shidi kamesu lodi Bisega next to shalom asuka lodi Wampe ugaza lodi webali ukulaba ngapapi kutusa kubyo nabiyo weta ze Evizimbi siwa atebi ya kasi wechitongo lichiyo NBS Kale nu wakumanyi evisinga kubanda fawa Mukaro Enterprises Uganda Limited Bakubile kunoti msambu noti M Kumina mukaga chinana asatu mutano, noti msambu noti em. Kumina mukaga chinana asatu mutano, okumanyebisinga wo kwebio.
4: Okay, kale. njagala kubuza ko mwena bakero kufumba ebyokulya musike ebyokulya nga mubitwala ku sukulu oboli yao nga bamanya ntana itawone ebyokulya ku sawa anganya dakika 15 ngo tulinda atuwe ebyokunywera ku chai ngo bitwala ku somero mwebale kukola mwebale kuba bachala bakozi bananga wali wa milimwe danga tutwaji manyamba sajja atinga basajja bajikolira ddala banange mwebale nyumwe bali ddala kukola wane milimwe tutwa manyanga mbasajja nga mbachala tejisala neka tujikolira ddala. Thank you so very much mwebale kukola ero mchalo yasobola kusenda akasente ke na kufuna ne kapoloti na zimba abachala babira watetenkanya nyo bane basingo mothers mbagala nyo nyini dala mwe bali kulabirira bana bamwe basingo fathers mbagala nyo na dala single father ngagama nza bana bange sibaleta mu chala mulala kasoke bakule kulemu batuke batuse bino sose nembye sonywa na yenga obole gala kubango zimba gendo ofune bizimbi siba ku SH Family Hardware wakiso basa ngukubere genda kwa dikotaza district opposite Masidunuru barabaye nabule bizimbi sibebyo mulembe mama wabana nga munayo tonda kasente ko tunda byakulya oli mukatale oina kasente ko sonda mpola mpola genda kwa SH Family Hardware ogule account obuteka ko busente mwe bale kwera bilira bana bambi tubagala nyo ngogira manja otunda miera akasente osobola kateka ku account yo SH Family Hardware no zimba wakayumba ko atinova mukupangisa baina ne bizimbi sibebyanja baine vya plumbing basubuza cement batatenkanya basubuza cement wabikabyo na baine msimaye tanka mitaimbwa amatala ne bilalabyo na katigula wa account yo lero otikiko sente zo mpola mpola bakabona tukirize kiroto cho mama asonda ka cent mama awerera abana nga fumba mmere na nazimba atigwegenda message family wadi waya osano bebo zako no manye bisingawo ebyano tumisambu tano nya asatu munya atano munya not msavu tano nya asatu munya atano munya atano
7: abachala mwenda bananga abakola nga mukola ni mwe wayo ni mgamba tukolega katukolenga tukolaganagana nabami bafenga akasente bokakola munango jano kamwanjulira no mganti owaye lero nkoze bwe kitibitambude bwe bitibananga
4: mchala bwe bwe nyo
7: nyo okumanya ati nno ejanaye eri wansi wa bawo eri wa mzajjawo munange no manya no ganti akamwanjulire esente zinazitegere sobolo kulaba ntwe tuwe kulakulanya
4: ejanaye amweriwa
7: nawe
4: eyaferi mbigere bya moya mweriridde
7: yaferi wa mumu ya jituwa ngasinzira ko bitukoze ebirunje
4: okora efera ya jituwa fe goji mpa bakatundira ya jimpa
14: ebina bikubyocha ebi badimbozi wa mwise imbozi wa mwise
16: sky you make your heart skip a bit at

0: keep to the station.
1: 107.9 Pal FM.
2: Mchara.
3: Wanje dadi.
2: Ochimaita abana batu so kudda ku masomero. Nae sente zivuze. Kakati chubo ku. Twala ekitundu cha physics somero ya junior. Ezavan. Nas.
3: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etuwana omukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba weddu nokusingawo. Pozi nechidala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabulo oli mchara mugezi nyo.
4: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba nokusingawo. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
6: MTN Cola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN Cola Tunes zikomye wo nemi kisaminje joku wangula nyiga star emumu sambo zero star kumina bili hash oteke medobozi ya Cola Tunes lyo singo kwa gala urufuno mkisago kuwangula emu kuboda boda ama kumi ya abiri uboga mani kumilione anamu bili kumomo nga tuli wamu Cola Tunes zafe tezile mesibwa MTN.
2: Mchara.
3: Wanje dadi.
2: Ochimaita abana batu so kudda ku masomero. Nae sente zivuze. Kakati chubo ku. Twala ekitundu cha physics somero ya junior. Ezavan. Nas.
3: Rajita tusasulanga tukozesa momo.
2: Otyo.
3: Etuwana omukisogu wangu la school fees za mwaka mulamba weddu nokusingawo. Pozi nechidala. Esomero likozesa momo lisobola okwewangulira vani. Okitegeera dadi.
2: Wabulo oli mchara mugezi nyo.
4: Checho chenyini. Wangu la school fees wa mwaka mulamba nokusingawo. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuwangula vani kone ebirabe ebirala nkumu nyiga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
5: MTN
4: momo erungamizi wa banki nkuru ya Uganda.
7: Kano ke kasera aka program ye
8: inside story The Inside Story ekuletedwa
6: MTN momo gula n'okusinga wo osasule n'okusinga wo otekemu amafuta n'okusinga wo osubule n'okusinga wo atero savinge n'okusinga wo ne MTN momo okusasula kuna kuokola nga kuka wansi w'15 kwa bwerere. MTN momo irungamizwa Bank of Uganda.

0: noti noti chinana chinana munana chinana mobili oba ku noti musanvu munana mukaga noti emo nkaga mutano chenda musatu.
1: Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufula olukulu? Fumba amazzi, oseemu 14 tambi spaghetti, ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited, era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikulira.
2: Uli wakati mu program
3: Tafsiri al-Quran al-Karim
2: wana kupal FM.
4: Ah, nyala kukulisa enyu mkwano kulika enyu mkumula mkoko wevali nyo wevali redala. Tuchari mu program Tafsiri al-Quran al-Karim nga tuchari no msomesa wa fe kadu wa fe Sheikh Abdurrahman Mkisa ila kutu chatambula na hii. Ah, tugenze kumbaka mkumula nga tulaba nzengara ayange na aba mukubo oboli awa abamfanana omanyi na bagamba ti bwetubeera mu muadi mweno batu wamwe bitundu bisatu batugamba nti kisoka manya nti oinabe wenkana nabo mu buyivu ekyokubiri omanye nti oina abakusinga ekyokusatu omanye nti nawe oina bosinga ebitundu ebyo bisatu. So kati tugoberera nnyo tulina okukakkana nnyo wansi tusobole okufuna ebyo obaoliawo bye tutaafuna. Mukadde wange Sheikh, tusabukkirize tukome
5: kaakati omukugu Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen
4: rahimahullah
5: avunula essuula eno yagamba bw'ati
4: naam
5: agati ya ayuha al-insan al-muradu bil-insan huna omuntu ayogerwako wano qila kigambibwa wal kafir yenjogere soka kigambe kisoka
4: kigambe kisoka
5: nti omuntu ayogerwako wano
4: yo atayina subi
5: yoyo atakiriza Allah subhanahu wa ta'ala
4: tamukiriza tamusubira kumusinkana
5: tasubira kumusinkana
4: talina yo
5: amuwakanya
4: Allahu akbar la ilaha illa
5: ya soka وقيل استغامه شوكبي
4: نعم
5: الانسان من حيث هو هو انسان اشتغزانتي بولي ايتي بو مونتو تغرك صح
4: نعم
5: بولي اكولاشي
4: بولي ايتي بو مونتو
5: بولي ايتي بو مونتو
4: ينجوغري يوكوبي
5: ايينغيرا معاينو اشتغزانتي انه لام الانسان ya eraga muntu ntogere kabunji buli ayitibwa
4: omuntu
5: la mul jins
4: oba mukiriza
5: la
4: oba muwakanyi
5: al jins ya jinsiya la mul jins tujaga ati istighraqiya kubanga mulimu mu bantu abatali bwe batyo abatali bajee Allah subhanahu wa ta'ala batugamba nga tuogera batuuliriza tugamba nti lamul jins shekhe ekigambo al insan katika Allah subhanahu wa ta'ala wagamba nti innal insana lafi khusr
4: abayogerera mbantu bonna
5: buli ayitibwa omuntu ali mukufaafaganirwa okujjako illa alladhina amanu okujjako abakiriza olwakoze istithna
4: buli jona asanga ngeganti ya ayyuhal insan ya kubekola jamo
5: owange gwo omuntu
4: oba ya ayuhan nansu
5: abange mwabantu yolamu etegeza abantu bonna
4: ngati ya
5: uti kichirale cha istighraqi ya jinsi tutwale kino tusoke tusome echo abantu bategere echo
4: inshallah
5: kakati agamba muandisi Sheikh agamba waqila al insanu min haythu huwa insan لان الانسان قبانغ مونتو من حيث هو انسان بتغامانتي مونتو اينه بيبي او مونتو شغان من حيث هو انسان او مونتو غو مونتو وبتوندي وين غو مونتو قبالو مون جاهولون مولياز اماني اتمبويا بويا تماني بمغاسا Mugasa. Eye nsibuko. Obalumun kafar. Muliaza mani. Atemu wakani.
4: Allah Akbar.
5: Oye mundu. Sheikh, tu inaseka, tusumisa anga.
4: Yes, sir.
5: So kemaridisi aya za alesi. Aganti Allah, reta aya so inimusote Ibrahim. Aya sa tumunya. Inna linsana la zalumun kafar.
4: Kafar. Allah.
5: Mumutu insibuko ye. Kuba muliaza mani. La zalumun kafar. Muliaza mani, muliaza mani, obususe. Atena muwakani.
4: Muwakani.
5: Umuntu ngo eye yensibuko ye okujiko Allah barunga bisa ne bamukiriza bawukana ku mbereyo tulifena
4: na mshe
5: chabagamba na litan ayenda fa yaqulu Allah azza wa jalla ya ayuha al-insan onyeleta aya bili na aya je soko kuleta fa yaqulu Allah azza wa jalla
4: na
5: ya ayuha al-insan Wange kwa mtu. Otukenda kwa itakeleza. Mbani ya kusoka kukamba chika mche sheikh.
4: Na.
5: Chia gamba sheikh. Mamita Muhammad al-Mubaraka. Doctor.
4: Na.
5: Professor. Yali msumisa wafi. Mu fiqhi. Mu kismu al-fiqhi.
4: Na.
5: Mu kusumu kwa wakulu.
4: Mu
5: maliza degree soka.
4: Na.
5: Ya gamba anti. Ensibuko yobutonde mwa mtu. Kubera muli azama. Omuntu ng'omuntu obutonde
4: ensibuko ye
5: obutomuntu ng'omuntu okubeera oli azamaanyi tekimwawukana ku butonde ensibuko y'omuntu okujjako omuntu awona ekyo ye mukkiriza ne ebiseera ebisinga omuntu ng'omuntu ekikulembera gyali okuleka Allah gw'asaasidde nga amusaasidde nabukkiriza kubera kweyagaliza olokuba omuntu yatonda yatonde bwanga ali mu mbeera ya kweyagaliza na kuvuganya obutonde empangala y'abantu ya kuvuganya na kweyagaliza kati okuvuganya n'okweyagaliza tekusobola kubera wala na buli azamaanyi okuvuganya n'okweyagaliza yensibuko y'obuli azamaanyi mu nsi muno
4: Neshe khabu gubiriri nyo ayati zitanika ngaziko wola ya ayuhal nansu, ya ayuhal insan. Zitanika na vino Allah biagendo tuzi hizako. Ila ugeno kula ngareta istisina ngaganti. Ila
5: ukujia kawakiriza.
4: Ne wako wole zate doko wole nyezi singa.
5: Nti agamba muntu.
4: Nti agamba muntu. Ngachireti diwa mu bantu
5: eroji yakusinga
4: amara chireti diwa mu
5: bantu eroji yakusinga na musora to sad
4: na
5: muri mu aya njagala nyisomera abantu naguno mugaso bakufune
4: inshallah
5: sheikh wafe Muhammad al-Mubarak hafidhahu Allah kaka sachari mulam
4: na
5: yajisoma nayo aya yalete bigambe ebyo kusomesa abayizi songa nkuru
4: na
5: yagamba Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Allah subhanahu wa ta'ala njagala nsome aya bajiulirize na yes ya abirimunya
4: ila
5: ya kuna bi Daud ya kanduwa inna kathira minal khulata wa inna kathira minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilu salihad wa qalilum ma hum ya abirimunya wa inna kathira mina shuraka abantu banji abegatta bawangalira abamunga bayine songa zebega seko bayina company je balimu tegere kanti kino kibina cha nupu kibina kibina cha ini aremo bano ba company weti bano ba bank bano bachi la ya'tadi ba'dhum ala ba'd usingana nga wabawo obulumbaga wabawo obuliaza amanyi wakati wawe bukana buka kitagadde naam ya'khudhu haqqahu ba'dhum 'ala ba'd bi'akhdhi haqqihi wa 'adami al-insaf umatu 'ala haqqi ya munnin wa kubanti onotabera mwenkanye lyomra illa al-mu'minin kujjaka bakiris alladhina ya'maluna al-a'mala as-salihat abakuri min mirunji fa innahum yansifuna shuraka'ahum wa la yadhlimunahum abo boba bibega sena bote baba kola chi bakoze senkole yobwenkanya tebali azamanye bega sena wali mutasifuna bidhalika qalilun nabatendebwa necho ekyo kubanga tebali azamanya ibaina bo munsonga batono
4: ogambi sura sadi aya
5: ya kuma sadi aya ya abiri munya
4: abiri munya nasha nasha yabu
5: ntegere kisawo kiti akati ensibuko y'omuntu kweyagaliza na kola ki ngambye kye kirala
4: kweyagaliza
5: na kuvuganya
4: na kuvuganya naam
5: ekizaalo buli azamanyi bonna eri abantu
4: kweyagaliza na kuvuganya
5: na kuvuganya kati mu kweyagaliza kuno n'okuvuganya nga bwete ensibu efaanana wakati w'abantu okukweyagaliza n'okuvuganya kuvaamu buli azamanyi nekibeeranga ensibuko
4: y'obutonde bw'omuntu
5: y'empangaala
4: y'omuntu y'empangaala ye
5: buli azamanyi kibona nti Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti inna linsana la zalumun jahulun okuleka abakkiriza aye n'abakkiriza nakyaki taddemu embeera endala nti era nabo batono olwoli asobola okubanga mukkiriza
4: Allahu
5: Akbar. But I ekwata ku muntu kuli ayitibwa omuntu mu mbeera ye gy'alimu. Seka kyageza ku kutegeeza. Kubanga buli muntu ebya birina ng'omuntu.
4: Ng'omuntu. Kitofu.
5: Okujjako Allah gwa omukkiriza. Akati walu ekwata ku oli ali mu mbeera nti muwakanyi mwalimu aya. Nabo sikadde mwe bali okusinzira ku mbeera yaabwe ng'abantu bonna babuzibwa ekibuuzo
4: kyekikuyinulamwebyo
5: byokola ekikuyinudde nekikutwaliriza nekikwerabiza katonda wo mukama we yakutonda sheikh agenda maaso n'agamba sheikh ya ayuha linsan wa yukhatibu linsana min haitsu huwa insan ayogera n'omuntu nga omuntu bi qat'i nadari andiyanati kada tunuide dini ye
4: Allahu akbar
5: ma gharraka bi rabbika alkarim ma gharraka bi rabbika alkarim yani ayu shay'in gharrak billah
4: kintu kyecho ekikugayazize nkikujja
5: ku katonda
4: Omuntu alabanga ekyokusaga
5: wesizeki haithu tukathibu n'omulimbisa fil bahthi ogatali okusuki wa ta'sihi fil amri wan nahyi
4: n'omujeemera
5: n'otateeka mu nkola byeragira nebyeyaziiza
4: n'otabyewala
5: bal rubbama yujadu man yunkiru Allah azza wa jalla fama alladhi gharraka oyiza n'okusiŋŋaanayo omuntu awakanya allah nga teri katonda fama alladhi gharraka
4: bangi sheikh baga nti taata wange ne maama wange biba katonda
5: bangi wesizeeki kyekikuyinudde qala baadu lulama manyamba agamba
4: naam
5: inna qawlahu ta'ala ma gharraka birabbika alkarim isharatu ila aljawab
4: Allah
5: mulimu okulaza ansa
4: jeri
5: wahuwa anna alladhi gharra alinsana tiekitwaliriza omuntu
4: nekimugayaza
5: nekimwerabiza mukamawe
4: nekimuyinula
5: karamullahi azza wajal
4: Allah
5: kisa kya
4: akbar walillahi alhamd kisa kya Allah
5: wa imhaluhu n'okulindiriza kwe
4: n'atakukwatirawo
5: omuntu n'amutwaliriza wa umlilahu inna kaidi matin Allahu akbar
4: la ilaha illallah
5: n'abanga omuntu akola ebintu n'akiddamu nenkya n'akiddamu naluli n'abanga talina kyalaba n'alowooza nti ali safe n'atwalirizibwa bwati
4: ayina ekibuuzo akikola ng'aga ndi bwe nakikola luliba nalaba ki
5: wa hilmuhu nekisaaji lakinahu la yajuzu an yaghtalla linsanu bidhalik aga nitekikkirizibwa muntu kutwalirizibwa n'ekyo fa inna allaha yumli li dhalim allah umuliyaza amanya mukolatia amwe banga hatta idha akhadahu lam yuflitu bwa mukwataku
4: allahu akbar
5: umuliyaza amanya tamusimatuka idhan ma gharraka bi rabbika alkarim chechi kubuzabuza chechi kuyinula
4: allahu akbar
5: no tamanya katondawo no mujemera aljawab karamuhu wa hilmuhu chisache
4: allahu akbar nakugabirizibwe
5: ukugabiriza kwa kugabirira ulabunywa ulia ichini toina chikubako hadha huwa alladhi gharra alinsana yechi uzabuzo omuntu wasara yatamada fil masiya nagena maso no bujem wa fi takdhib no kuli bisam kamawe wa yatamada fil mukhalafa nagena maso no kuli byako kana kumatika Allah subhanahu wa ta'ala eye point esoka singo omuntu akubuza nti ebigambe ebyo ebigoberera aya esoka mu kitundu ekyokubiri egamba nti ma gharraka bi rabbika alkarim tubijja mu kyakuyiga ki nze ngamba nti tubijja mu ebyokuyiga bisatu
4: naam
5: ekyokuyiga ekisooka ntegereka
4: bulungi nnyo
5: tekisaanira ku muntu amanyi nti waliwo eyamutonda okubanga mu nsi muno

Ok. Bajita Pale FM chikumi mumusa mvua kaumuza mwenda ekura erio muntu wabulijo. Mwebali nyo, mwebali redara jamusinzi rogena masaru kubanti muuliriza radio. Mukirize bada msene chila mse chisinga byonanti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukuru wa jaja Buddha, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakimu, mwana nzaru wa Yebu Komansimbi, nze ndi mabega kwe mizindaro program bajeta na mwatulira. Lunakuru wakuna, tuba tutunulira nsonga zabia mateka, eranga tuba neba na mateka bakugu, hogena masaru kubanga tutunulira nsonga ngabweziri. Abafu nyobu zivuru na kuruwa lirumba sasirako, nese kusasira yena, na dala abafiridwa abantu bamwe bitaronyo dala njaba gumya nibigamba nti twaveri mukama katonda iraje tuino kubanga tudda mwaba kosefu twongera kubasasira sakono kubagumya tusaba Mungu abasibe kimyo obulamu budde mu nteko ngabwe bwali ati mudde mukakarabye emirimo jamwe mongere singo kuba enonji. Abavu kukora kade kama nyoka nakuruwa lero luinzo kubate rutambu deburu unji ngabu wabadochi subira ne nkuzamwe subi nkuzamu wa manji ntitogu wa mumanji oluencha luinzo kubakale kareko okusinga kurunaku oluwa lero na buwe chitio

kukasa nti wamwe tewali kijja obate muzika angako buba buka kafunti no program tekwatako bubango kimanyi nti temulina kijja waka temuzika angako obatogenda angako kuzika oli wa demuka deru bibaso meseza sibitegedde naye obasi byagadde nenga program eno fenetu kwatako kyenkanyi olina waddembe okufuna akasimuko akali coding kubanga mulimu abali mukuuliriza program eno noga ha kinkoze bubi mbadde njagala senga gundi ahuulirize program eno nogezaako okumukubira esimu teriiko program eno osobola okufuna esimu yo nobiri codinga nogenda yo nomugamba nabadde ku palo nebulira bye babaddemu nebye tulimu ewaka tulabanga babadde ku fe fesituliyo nze muzukulu wa jajja budakayongo hakimu

0: nzenganze luwa mandabanga atimu eno ya Manchester City iyo ya tabu muko inzo kuwa akasira akazibu inyo
1: timu ya Liverpool,
0: timu ya Liverpool wa defender ngaba Jakwe Miloska Kezi, Simikas nabanga bagina kuwela bize nyo elaba taigendeleze atu inzo kulaba Erling Haaland nga wikola tu inzo kulaba Ilimani Ndiaye nga wikola sana kuruwa zaba antukulesha na yenga Rashid Chisasi achemanyi kuwalia uliriza sana mwa za pressure atenga agenda kwebaka so valikti yangi yeyoluwama katuwabali kusimu chichi agamba
1: yes hello
2: ono Katumwa Yusuf omuzi wa boda boda Katumwa Katari
1: ogambo te Katumwa
2: mwe bali kuweleza ne onane ruwama sinia
1: yes sebo
2: chemanya Ivan Mulinga ulira kati weye basawulira amanyi mangi
1: yes sebo
2: nenga mvudde yeyo kansoko bebaza obwempereze nunge nnyo ne chembuze kintu kimani yano banayi nze simanyina kumanya kati Rashid Chisasi awagira Liverpool mpulidde ogamba onanti awagira mani naye gwe wagana oli wa Liverpool kuba Rashid Chisasi ye namutwala ye wange ogamba ona ulinako kumujjako ogamba
1: Katumwa genda kumulamwa
2: ngavudde awo tensinga okutegeeza lwama senior ne ona Rashid Chisasi temanya mpuli yali mukazi wange nifa najatiasi ya musana na fande mpima na bonna neche mbade
1: oliku watumira angatacha aliyo
2: aliwa
1: Gloria
2: Gloria ya agenda Dubai ngama tiwai kansigazi Rashid Chisasi nena mbude yeyo temba tembuza ugambi ona agira mani olivu aliva puru dala kubala Rashid Chisasi akulira wade na mutu ala wangi kuhoya Katumwa Yusuf
1: chechemezo cho Katumwa kare ngeda kudamu
2: nzira mkubala Rashid Chisasi tomva amula Rashid Chisasi wama sini hata kusigula nze Katumwa
1: Katumwa Yusuf yes hello
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nao kuuliza salamu.
3: Mbaraiza wa sukuru msebo.
1: Mbaraiza wa sukuru mkasoli juma.
3: Kasoli juma ya donchaye na mna sukuri na kubuzivu.
1: Esebo.
3: Na ye unu ye wange mnangi.
0: Kasoli ndi uwebo ya.
3: Uwebo what. kakati jamazimando za rile zifinga tukendo kutegerera kwenye timu zina barwade vanji za tukenda bita geranta kuwanga njando za timu zona wazigendo kula briefing ya wana mawuchide okumanya na esa wazi timu za alu wazi zaite jamazima sini ya ero kenda kulaka kuhike ndina abantu angereje wata dada nini tira era waliwa vensa sinde abagendo kaba kumande na ngabeba soka o nore kuweleza sukuru mubo natu watu mide natu ngeto kubadjokiza nga mnana November tulimayoke sebe batu kewo mwani ka Asia akade katuwede kwa sebe mkama wangi
1: kari aka message katu uka sebo
3: kari inshallah aka message katu linde zina hafa mka message ako kwa wala zio
1: huna siluza tu chari wano huna
0: kasta olaba mukuru Julius Mbeumo nga ingideo alinga sija mugere na malaika li mauti malaika jamu omoyo nti wejje obudde wabutuuse na ye mumbera yafeje tukoya mukasta olaba angazze omanya no obudde buva butukutte tega
1: kale abuto abutambude olunaku norwalero mudusonyi wenyo amasimu ngalaba na ye mudusonyi we tujja kubera nti wakiri mu kulomkaga ku sande sa mukaga paka munana mujja kuba nti muina wano mukuru Gadunya Jafari ne general manager soz Muhammad Haruna nga babatwala sakoni mukuru Ali sate ku mande nafu tujja kuba tukomawo nga tuyita mu mipiira gyonna nga bwe gitambudde mu weekend wamasinya gigange tubadde ne

0: azadira omukyala ewaka bamwita Sheikh Kizito mutumidde nnyo nyini ddala tata Kizito kutumidde nnyo barakallahu fik wa jazakallahu khair ne nazala wange mashallah
1: ne mama wo
0: astaghfirullah tubidai ne mama mama Allah amazima matufu mama Aisha Aida kutumidde nnyo nakazi barakallahu fik wa jazakallahu khair fi dunya wal akhirah na basigadde mwina batumidde assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: omwa mitagira nana zaala
2: Eno ye Ayatul Kursiyo nge kutusibwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja mu mawanga nga Dubai, Abu Dhabi